0: ni ena affiliations ya kwa muho no a mamemfa wo mpiemu e watchim oda ofia fm nana kumi akwa nana e
1: afwa papa pa
0: oh ya atim da boko
1: papa do munti da boko
0: ya dai hu ase eja osuo na ekum ye nkranso ni nyina aka ho bi
1: ya mema kwa hodi na afi mumbu ati sedi yi date mu wadani ni mpote ni ya mwinsu mwinsu ya ye
0: yo yibesu ya manko manko
1: mo ya da afi abayana musini edema achi mansa mensi neno eni uvu ayewe lenda hinkura maami ya kasa ni wachi ye mwuse abuwa kwe kuyo wasini subani eni meni nisa hunti chumi ya mampeni John Dramani Mahama ediasa nensa na afi weyi regional minister ononyamfuo reta akosua wate se onhwe ne so no onsena ho ema mampeni ana se regional minister emese ne sade ewe wiya edimpuntuo ni asomwe beba na no anka se be free ni pemu na waye die obeye bia die asomwe ni mpuntuo de ba ma me kasa ye na no benade abraham mamu ni nyina etwe awade anim ene wo chire mu se ewo mu se ye bo mpa die akiretwe di ampon yankopon de nenso ade bi o yankopon ntumi nyade ni petu ho na mo ansa nini na etwe di kojina se se u ba akemansa mensi mu a ni bwane nom ene ne ton ehwadwe die e kwoso wo ho no ma ena no sa ye so ma mebu no dodo na ehuna mande ebi ni mu se afei ewudie ni krono bonso ekwoso wo ho esa ahunti ode kokobwa de ma wo no ma di ni bwane wudwe se wo no ma ye di a wo no ntwa so esa se bre ya ye wo mu die ubiara ubeton edubwane ana so ba no edubwane na waye basabasa e wo mensi ni mu die ode ba ma posifo na posifo so die pejina mrenim amadan kwa me bina ya san lewo e di ama fofo se oni penya ho ode nya wode ye ajima pa edison faso nemu onfa no edubwane ense na we die e ma oman ana se mensi ni a eya chimanse mensi ni so ense ntibafo ubo nkwanti ne ba ofie 105.9 fm wa chimoda ye ense kan ya na ya chichire ho no eno ya ba mu diama adom etiefoyi
0: nana akumi akwa ofie fm chimoda ye da se papa pa ye fye ni nchire ba bi fufuro
2: ye kwa mankasim e ho no buruma nkwa butuo na kwa kuda ko so e wa homa so kwa ku dia wabo no firi mankasim ene mpotemu e de ba no ma ye ntiewe
3: jo obi ye bo amda so pa ye ni ni se musa fa wo tie adom 106.3 obuma kuma da man kesin kwa da aye 100.7 na obi ye kwa kaje e wa ye gomwa west abatun pesa ni na ni na se go jo no aye gomwa west abatun pesa de honorable roti jan mention o hina banka ti pe honorable alaji kasim na otu wa gba na ekope e wa ye manford ye ni na de ekope e manford a na megu na mo ho mo no e de tu e ti nyi na o ba se de wa park a ya obodo bo na wa di e wa du bia no park no listen man eya sey nti odotwe nti nti nti anamo aka so ano ene na so bidon na ogo mo wa so na mo ti jan nsa de isi yo ya ene da obmo di anoka ka so da wo be beti eya otso modern park da na ye no guna wo mo eya man for them na ba ko na chi no e wo ko pem e wo eya wo ma hospital e wo eya apam ene so nti yo na mo ti jan nsa na fe ni bi yo na ba di kasi o di eya in akada let us move to use for that boy and the year hospital to make for him especially with the ebene and you can know and some of you know you're doing papa anything transform of procra and the other come here a pump a woman hospital no one thing which they are and it's my boy and the year woman hospital so ebene I like one thing some of him do and some now also a team that we're doing now let you empty the team in the ebene find some of us say oh yeah good more to social do now so onusu oguda otuan mo international ogu mo ese ya boto mo no na bi ti gen mention na afi so no bo alaji kasi mo edisi nesi mo ti ya wahwe legu mo